Inggi dedane panitia gemor digasami tembang manis vokal Pompi senator orang titiang ye mugi senang-senang sampun taribur tetap semangat panitia gemor dikang ye suasana 17 Agustus niki Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 merdeka panitia gemor dikang ye Aji Moyo rajang sore niki Aji Ngurah Moyo ring Kembangan tukang pasang listrik niki nggih rajang sore lantar wendan Derina warung Rini Rani Topati sareng Cokgus Permana niki menghilang jagi lunga kije Cokgus Permana saking Sukowati nyarengi niki nggih sareng semua sira wau Ketut Adi Dharma sampun bergabung suksema Pak Ketut Adi Dharma mugi sampun monitor niki nggih.

Ingi dedane panistia kemar di kasami tembang manis pisan pokal madiade sida torang ditiang ye mugi senang sampun pada taribur suksema niki sembilan ditiang serang sami panistia kemar deka dua ning sale dan senang mengering puniki acara kewanda nampurayang dua ning galah tan kerasa sampun jam pitu wengi ye kangang ledang benjangan malih wawanin ditiang serenaldi gala mangkin gumandi langsung pacang lungsur mau pamit pupu dan ditiang untuk Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.